0: 아니야 도련.
1: 아, 도련아와 항아. 근데 그거 워워타 이하라 이때. 바이.
0: 바이. 이 솔직히 대타마 이오나 워워타.
1: 하이 지카 테라? 이 츠츠키 테타마 이오나 와와타? 하이 지카?
2: 어?
1: 이 츠츠키 이 테타마 이 테타마
3: 이 테타마
1: 고이야 테 푸타케 오테 츠츠키 이 츠츠키 이 테타마 오나 와와타
3: 카오레 이 카오레 이 츠츠키 테타마 오나 와와타 이 오나 와와타
1: 카오 와이 테 푸타케 테 하라네 테 푸타케 오테 코레로
3: Kaore i tutsuki te tama. Kaore i tutsuki te tama.
1: Kaore i tutsuki i te tama ona wawata. Kaore i tutsuki. Ai, tamohia. Kaore i tutsuki i te tama ona wawata. Ka pai Lewis, mau te te hirerenga e hanga. Mau e whakakahore. Kia kaha. Tangohia. Oh. Te re koe, tata mutitana. Tata mutitana hangarerenga. Kia vai.
3: Ka o kare tae, ni.
1: Ka o kare te pai tira.
3: Na awhina mai ko.
2: Mahi pia,
0: tutuki.
1: Ai, tutuki pia. Ai, no, kare he
3: tāngama riria.
1: Tēnā, kōrero hia mai?
3: Ko tutuki te iwi ngā mahi.
1: Ko tutuki ngā mahi?
3: I ngā mahi.
1: Kau.
3: Ko tutuki te i te iwi.
1: Ko tutuki i te iwi. Ko te iwi te pūtake.
3: Ko tutuki i te iwi ngā mahi.
1: Kawai. Ko tutuki i te iwi ngā mahi whakakahoretia, Riria. Ko tutuki i te iwi ngā mahi.
4: Ko tutuki. Kaore anō ke a tutuki te iwi i ngā mahi. O ngā mahi.
1: Ko taua i kei te whakarararu i a koutou ne. Kaore anō ke a tutuki i te iwi.
4: O, i te iwi.
1: Ko te iwi kei te whakatutuki. Ai, ngā mahi. Ka pai. Haere tonu. Ko tahi anō pia. Lewis. Tangohia. Ka pai. Ai.
3: Ko pau i a piripi te.
1: Ko pau i a piripi te inu. Kua whiwhi koe i te taonga. Mau e whakakahore te rā kōrero.
3: Te aha. Ko pau i a piripi te inu.
5: Kāre anō kia pau te inu e piripi.
1: Kaore anō kia pau te inu.
5: I a piripi.
1: Ka pai. I a piripi. Ko te rere āhua tēnei, whakakāhore tēnei. Kaua ko te rere hāngu. Ko tahi anō pia whakamahia te tutuki. Te tutuki. Kia uai tērā. Tētahi kōrero ko te tutuki kei roto. Māu tēnei e kōrero. Te awarahi. Tutuki mahi piripi.
5: Ka pai. Kua tutuki e piripi ngā mahi.
1: Ano?
5: Kua tutuki a piripi ngā mahi.
1: Riria, hai te tika tēnā? Kau, kāri te tika. Whakatika hia.
3: Kua tutuki i a piripi ngā mahi.
1: I a piripi ngā mahi. Ko piripi te tangata e whakatutuki ana i te mahi. Nō reira, ko te i. Kei mua i āia, hoia te pūtake o te tutuki. Ko tutuki i a piripi te mahi, whakakāhoretia mai. Miria?
0: Kaore i tutuki i a piripi ngā mahi.
1: Ka pai. I tutuki i a koutou te rā mahi, nō reira, e mihi ana ki a koutou.
6: All the best throwbacks, 90s and more. 90s and more. Asi awatoa.